Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har du konto I bättre banka. Kontonummer ger 151 2 333 2 Tjejen tror tjejelfjärs. Tack för stolen.

0: Hei, hei tid, så etter en nødvendig sending ved veien ved luftene. Nå i sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så vi at du har vi en nødvendig parti av hjertemål, og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg av Ljøvnen, Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hentaparten av hjertemål, og jeg får spørre Paul hva du hun liker av hjertet i dag.
1: Det vil jeg være jo i prøven om, og jeg skal begynne med glassbrann trøy, og så ferre. Jag har lite läck i förra, så är det en grön bra kapitel 8 och så. Så ganska efter till så är det en grön bra kapitel 5 änden och början till sista kapitel. Och det som jag läser här ur glasbrann och tröjt är det är från första vers. Det då upprörst vid Kristus så sörts det här som åman för er. Här Kristus sitter vid högron Guds. Trä efter det som åman för er, inte efter det som man gör er. Det är ju dig och lövdekar i fjallt vid Kristus och i gode. Då är Kristus löv och är åpenbärast. Skulle ösne tid åpenberast vid honom och i dörd. Det är ju tog in av görsko och limnar. Silöse, öronsko. Kintarbrona. Öntatråan. Och hävsjukorna. Som ju är avgotaderskan. För det här som röje gods. Och Jesus levde till ösne avår. Ta ett ditt hatt och lövtäckar och utrygg, men nu skulle östnet hit lägga att det är av allt sammalt. Fröjelserna, önskap, ha skamligt hos ammonetäckare. Och likvis är kvar för öron, tid som ju har lätit till kon ur i någon gamla människan, vid världskontess. Och lät att det kan ojhet nutja, som är änder nutja, till kunskap, ett mynd hansara som skapte det här. Du är här inte kristi och göte, omskåren eller omskåren. Främmand, skutte, fralsor, trälor, nej, Kristus är allt och göd. Lät jag kom som en utvald och höjlövån, og elskar og Guds, og hjertans miskun, gudsko, emjugløyka, spekfuri og lengmau, og ombyr hvert anna, og fyrirgjöf hvert öron, om onkur hefur klæfu mæti onkrum, som Kristus er fyrirgjöfi, tikkun skolaisni tid fyrirgjöf. Jeg hugsa om at det er at jeg kanska vi fyrir sendingun hefur verið ui så spærn vi jag färre hämtar vägen som jag och Lise. Och inte in vägen som vi dörsen är lös. Men jag känner Herren bättre än jag. Och det som är färre inte han kommer i tjatter. Utan det är av gode och kan övriga det som är till ansara. Höjer och är. Och jag alltid är färre. Jag vet inte vad Daniel säger om det är.
0: Jo, det är egentligen avvärst och att han minner öjlandäck om sättna parsten av Efesos 4. Ja. Näck var sån här uttryckning och gänga atter.
1: Ja.
0: Och jag också om att han säger att det är er tid till upprätt Kristus. Så är det som omafirier, här Kristus sitter vid högre handgods. Tror jag att det som omafirier, inte att det som man gör en gärna. Och ofta här var vi hot till och till er, vi är så avmarska, ja. att huxa han huxa upp att jag vet färs och öyla längt upp. Hur man läser öyla längt vecka. Ja. Men väldigt är det han att han är ju faktiskt bett tjockon.
1: Ja.
0: Men man kan säga att det är i Jesus förns som han menar vi är snä att det är en annan dimension.
1: Ja.
0: Som kommer ur det av och är det av ja som vid är det alltså ändelöst in och ja. Han tar sig om det i första kapitlet här, i Kolosserbrevet. Ja. Och här vi visar han också, det är öyla klart här alltid, att han visar också hur månen är att vi gamla, naturliga, görska och så tog nutja, himmelska, äviga lövnen som är här. Alltså. Och han inser att vi ska ha färd ut här och nu. Och så brukar han ägstens här myndna om att vi har lärt oss en ur och vi har lärt oss en uja. Och han nämner den där listan här vi allt det som vi har vid här halslig gyntna att göra. Och ägstens att här vi vrej i ilsen önskap och så vujar, ja. Och akkurat som i Efsos brann 4 så kan man undrast av att de att han säger lik vi inte kvars för öron. Ja. Och han skriver alltså tryggvande att människor, han säger en ärstes, och det är ju faktiskt lägga och jäma ägstna, det är i 4 Korint 5 halvtid av, jag ska lycka finna det här fram, är, och här säger han att jag skriver till tyckare bra om att det skulle inte omgänga silösningar. Hetta meint ikkje vi silösingar iver høver og i hessen heime, etle hinn i havesjuke og ransmenn og avgåda dorskarar, så sier han, så måtte det jo færre ut ur heimnen. Og så sier han langt nirri at hva kommer mer vi at døma teg som utanfyr er? Og vers 13, hinn i utanfyr skal god døma. Karin ønte utfrattikken sjolvun, altså. Her er han nere, tror han sjolvjustis her inn i samkomne, som vi ofta kanske har redan ringt via fyra gånger till. Du kvar är så mycket regnare att man ska vara att han som sätter ånder på plåsa. Men här har vi, han var sikten här förra, att vi kunde alltid börja vid oss själva. Det är goda och ondfulla vitt. Ja. Så i allt det här jag säger, det som du läser här är öjlig avhavärst.
1: Ja.
0: Och han säger, jag tittar ju dig. Och lövtyckare är fjallt vid Kristus i gode. Och så nästa verset, ta i Kristus löv ochkara åbenberast. Skulle eisen tid åbenberast vid honom utord. Och det är väl förfärdligt som han säger, ta i Kristus dig ochkara åbenberast. Men ta i Kristus löv ochkara. Och vid det dig vid Kristus är fyra att vara och så nutja lövn som är Kristus själv.
1: Jag också är inte manat det inte. Det är en person som inte ser henne kvar. Och han det är lika som du sa i anledning av honom och skriver han väl. Det har bara hittat mig.
0: Yeah.
1: Och han minns mig om någonting som jag har sagt visst. Jag har glömt det. Men han har inte glömt det. Och han säger, förvart hon kunde rättliga avgängande, säger han. Så har stortläkare han. Det ser värre till han, ja, du får på en plötsätsna. Spårde mig om jag var en tryggvande och allt det där. Och jag helt att det var en tryggvande. Men då ska livet att tryggvande löjde, säger han. Jag säger, alltså... Du tror inte att livet är tryggvandlöj. Nej, säger han det. Det visar sig alltid som hittar en ägrutnare, alltså. Vad fan med att vara? Mm. Och det gamla. Och så säger vi igen och igen och igen. Är du inte fast? Är du inte Jesus? Jo, det är kväll jag säger. Ja, men alltid så är det inte att vara i det här och så är det Jesus. Ja, alltså... Det är väl inte helt det, men det är detta som får det. Och så pratar vi tillsammans. Men så säger han vid mig att medan vi tar sig innanför. Så säger du bara vid mig att trots att Jesus så hoksa om det at du trodde han. Mm. Det er tryggven. Og du nevnte at her i 17 til Målsbrava. Tryggven som først bor i mammetøyne. Og ammetøyne, mammetøyne. Og så er det vysere, sier Paulus, at hun bor ut der vi. Mm. Så langt for Paulus. Utan at jeg får ha kan og ikke og vite og så framvis, men han minnes disse tarene som til måttes vei. Og han ble gripen av det, tror jeg, at han var vunnet av Kristus. Akkurat som mamma var, og nå han. Ja.
2: Akkurat, ja.
1: Hvis skal det ikke være samme vi til her?
2: Mm-hmm.
1: Vi sa hos læreren ble jo også. Vi tatt det og møter det godt samme, at han tog meg ut av samme. Det må jeg si.
2: Først, ja. Ja, ja. Det er akkurat.
1: Det er at hvordan hjelper du øynene som ganske langt? Jeg er mest av hvordan det er når han er langt. Og nå så ikke det, sier han. Det er som at ja, han vant seg virkelig å få sikning.
2: Mm.
1: Men hvordan skulle det ønske
2: det? Ja, det er akkurat det. Altså, ta jo vidt lese, jeg sier Tinsen Chapal Sundlums øsne kapitlene nere.
1: Ja.
2: Så kan det virke øyelige kvaster,
1: ja.
2: Og for så vidt er det eisen til, men det er ikke uten vånast, det er ikke vånarlest. Tvers til måter, da. Han bare forklarer dere, og dette galtende beir for Paulus selv, for dere, for hvert eneste menneske.
1: Ja.
2: Nå husker jeg om de som er kommet til tryggva Jesus, som han sier, at er det tid til å oppreist ved Kristus.
1: Ja,
2: de som har tid til mot Jesus i ja. Tryggva. Og takk at så vil jeg mer eller mindre tilvite at det er som han det her samråd er avdukket da. Men han viser bare at det gamle er det hever alt dette negative visser som er så skægelig for dere selv ja. Og for andre eisene til dem seg til da han sier at vreielsen ønsker av ha og skamle tås og alt det her. Alltså det blev så negativt.
1: Ja.
2: Men hatt är det som bor i akkurat naturliga människor.
1: Akkurat. Ja.
2: Och så kan man självande och ta visst man kör friar än det så kan man räna adressera det alltså dreja det upp.
1: Akkurat.
2: Och koa det och räna halta det alltså ska gå mat vi lov och regler och politiker så inte ända och sånt där och domsvalta.
1: Ja.
2: Men han visar att det är ett liv givet åkon som vi är attla till att tro efter liv och
1: ja. Ja, stopp, ja.
2: Som är till siktning bäj för åkon och för andra.
1: Ja.
2: Och kvar och hur långt vi det kommer alene kvar det ser ja, jeg er nästan passande att det räcker om kan annan. Men tøy ja. Jeg nok for meg selv, og til hever en og kvør.
1: Ja, ja.
2: Men vi kunne alltid tenke seg her årene som stand og i skriftene, og deilet det i midten noen, utenfor døming.
1: Ja, akkurat.
2: Fullkomlig, til for unga ved, til det ringeste, til fordømingen.
1: Altså, så kom han inn av et her som vi tatt og nevnt nå, her i sending.
2: Å, ja.
1: Og han sier at jag har omkallt det också om att sidan som de tås av om. Och nu tar sig det och sköter några korrektbrev och filma änden av 15 kapitel. Där han säger att det känner vi till omkallt efter halten.
2: Mm-hmm.
1: Om vi så har känt Kristus efter halten. Känner vi det nu i slank och så. Om det är Kristus är han inte skapningar. Ett gamla färre till vår nu. Allt är därför gott. Som vi Kristus är samt i och om vi ser själva. Gav och kontänas och sattar denna. Då är Kristus är samt i god. Det här säger jag till er. Ha i mig vi ser själva.
2: Ja.
1: Som han säger. Och ser själva och till och med att han inte synder där. Han är omgatt i den här också mat. Omgatt lysta. Till och med att han inte synder där. Och han är väl lagt ner i och med att sattar denna. Det är det störst.
2: Ja.
1: Det är det största.
2: Mm.
1: Och ta inte lagt ner och ta det ägt och samvetskott. Det Han säger det i Hebreerbrevet 9 och här vers och det omstans på det sjutton. Att det är att samvetskakare var rönts och blev honom, sa Kristus.
2: Ja.
1: Det är en dag för jag.
2: I Hebreerbrevet, ja.
1: Ja, ja. Och så kom han in och ett herre. Att i Kristus samt god hajme vid sig självan. Och tillräknar tar emot icke synder torra. Och han har lagt ner oj och hon årsattar den där. Och vi tar ta synder på i stär Kristus. Som det är väl god i amen till vi och hon. Vi blir ju i stär Kristus. Vi har satt vi god. Han som kände icke synd gör det han till synd för i och hon. Alltså god. För jag vet hur hon skulle vara rätt och så god. Och han var så hot i genävets ner. Det är en ång att jag hörs för sig.
2: Nej.
1: Det är som att det är för ånke människa har tappt. Det är det vi synda. Det är det jag finns ju. Är det sant?
2: Ja.
1: Gods. Alltså Kristus samt i dig. I för det gott det. Och i sin dig är upprörd.
2: Ja. Ja, ja. Det är så helt anstandande. Det är... Jag hade sista sändningen nämnt det här att som kanske kan vara inte chockerande att höra. Men det är inte nej att ha några människor att bia om fyrtio.
1: Nej,
2: det är inte värt att man tog en bön till en tala. Det var blåa som frälsade kanna.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Och det är helt lika att Gud har gjort detta och han har serverat det.
1: Ja.
2: Och det är om jag akkurat som är sänd på stär Kristus att servera hända sannolikan för människor.
1: Ja, ja.
2: Tog jag att jag äger det, lycka väl som vet.
1: Ja, lycka väl.
2: Ja. Ja.
1: Och just det här, som han säger, tar han säger att det är det känner vi tankarna trallt.
2: Mm.
1: Om vi svarar känner Kristus trallt och känner den slångt så. Hur känner vi Kristus? Och jag kräver hjärsta.
2: Ja.
1: Akkurat. Han är här vid sin anta. Och det stämde på en lös i Rombrand 5 och vers 5. Att vänden ger och nyssel skammar till kärlek och gods är uttält för att göra snakare. Vi har läntan som givet något nu.
2: Yeah.
1: Alltså, på en av vägen som vi trycker på han så är vi det. Så är han här.
2: Ja, det är kanske inte ofta långt, men jo, det kommer nog fyrst att väck att bilar som kommer upp i åren är så fär mot torren.
1: Ja.
2: Men bilen kan vara funnet för tankskilt. Men han kan ju någon väv i en motor eller motor som inte viskar. Ja. Och så skifter man motorren för att få bilen att köra. Och att det är en öjla väg mynd på att det här som heter Löv i Kristus och ger. Det är en lutsch lövsmotor som vi installerar i åkken. Och stegen för att han gamla som inte kan brukas till näka som helst till att
1: ja.
2: Till det godomliga eller till det andaliga.
1: Nej,
2: slett inte. Och han är lyskraften fast bära i djöknen Kristus och i åkken. Och tog jag, ja.
1: Och just nu tar jag det först. Härifrån femta kapitlet i Hebreerbrevet satta.
2: Ja.
1: Satta rent bra, ja. Ta säger han som tar i arbetet så han vet det kom. Amen när vi tycker om det var just nu. Att det är många som har lunchat sig att hitta och titta mot nöjegods. Alltså att det är att täcka mig ut till nöjegods. Är det underfullt? Underfullt. Alltså det är bara så att mäta det störst.
2: Mm.
1: Att täcka mig ut till nöjegods. Hur ska det här vara så ringt? Det tror vi vet att fortsätta ner här. Vi ser någon avbröstarna.
2: Ja.
1: Och så säger han här på en av en båtattarna att han säger ju alltså god att tar det mer tockna just bön har det ett te och frälsedagen kommer till att hjälpa ja nu är lärlig tog nu är frälsedagen
2: ja.
1: Och vidare han kan ha slåast och tv är att enda som ska aldrig vara last. Alltså vi stannar sådär i skuld på en annan. Alltså vi har unga skuld som tryckvande åttan. Jag älskar på en annan.
2: Mm.
1: Jag vill gå ut med en annan. Lycka mycket om det är då. Kom ni från att det är att lov att det är inte är. Så är kärlöken så nejvar som anpå att det känna att vi älskar dig. Kristi kärlöken, ja.
2: Det är också intressant att det är första versen här i satta kapitlet. Ja. Att han har alltid underfotlat som vi låser i åren. Så sier han som tar i arbeid samme vittigen, aminer vi tikkum til å eisne, at det må ikke være til åndsjøs i det tidje mot nøye gods. Og så får han beint innenfor å klare hva nøye gong er ute på. Og til neste versen, at han sier jo at tarre tog som er toknet bønhårdje til, og frelsedagen kommer til til hjelper. Ja, nå er lealig tog, nå er frelsedagen. Ja. Men det som han vil sige, og prona lea, er at att han den nöjen som er tidsen möter, hon är attla till att bli virksom och på att han möter som han är nämnt, men från man undan, är vi att sända på oss där Kristus är. Och det är bara en enfald uppgavan att säga vi människor att ja, du är så hjärtliga välkommen till god. Kom bara byt om vid han. Han tecknar sin, han hävd tidsen, han säger det bara från undan.
1: Ja.
2: Han tillräknar inte hem någon sin till tar långt. Så det är ordna.
1: Det är väck.
2: Ja, det är väck. Ja. Så kom bara och byt om vid du som svansen och som du följde att du häver och bär på.
1: Hon satt där till att Vera sätter Gjörd och Skoltarfri.
2: Ja.
1: Alltså, jag känner. Det är inte känslan. Man ofta mörker till människan som i känner att det inte jag ser det till. Det är för gott, alltså. Det är för nämnt.
2: Ja.
1: Jag har varit så och så. Och så och så, alltså. Men det kan inte göra att långt är god tillräknad till här sin tid. Visst det var så är det förfärdligt.
2: Ja. Och tar man såg så här om det att efter det var skuldafröjer.
1: Ja.
2: Men så har det gjort det till en andaliga många miljonärer. Vissa skickningarna som ligger i ett ner. Och som är konkret i verkligheten nästan.
1: Ordentligt.
2: Vi hela andan är det konkret in i jokra liv.
1: Akkurat, ja. Det är bara så omöjligt störst.
2: Ja.
1: Han säger att veteran kan vara last ut. För att tjänsten ska inte vara last. När jag ätlom präckar ut och som tjänar är gods vid miklon tåle, vid trångt och vid nej, vid enkjöst. Under slaven, i fängelse, i upprörstrån, i möj, i nattavök och i först och i rönlöka. Det är vi rönlöka, vi kunskap, vi länkmöj, vi medlöka, så höjlänt, och höjlänt, vi höjläntan. Vi kärlöka som inte bestått. Vi sannlöksvare, vi kraftgods, vi rättvårdsvapen och berget lade på det berg och jag är då, och vann är då. Och i ringen var det och gavon var det som vittlar er sedan. Och ta sann var det. Som avkänter och ta välkänter. Som tar det i dodja. Och vi livar ta en. Som tar det vara tyckta er men vite. Men ta inte drippner. Och så framvis.
2: Yeah.
1: Hällde han framvis ner. Och vi tar världen av en fakt. Det var bara fakta, så var det bara vera tryggvande ta. Särskilt så tar
2: han
1: också.
2: Ja, han lyser vid ett nere åren till som han börjar säga vid. Nöjen är inte till åndsjus i hans här liv. Ja. Han är en luknande lista om kräverstads eisne.
1: Ja.
2: Och det är det som nöjen kan få människor till. Det är inte annat som kan få människor till att det är och att det blir frukt.
1: Ja.
2: Att det var signa människor.
1: Ja.
2: Och det tog han gärta. För jag signar inte ska komma ut då.
1: Det säger han också nu i Rombran 5 och vers 8 och 2. Ja. Jag har alltså kört att vi kvar vid den frivillkot vid Herre och Jesus Krist. Och vi har någon här vid det trunn i älskan till en sån här som vi stannar på i.
2: Ja. Ja.
1: Det är ången av oss som inte tar över det här älskan till mig.
2: Nej.
1: Så vi vet det är alltså att kvill i nöjene är något av enaste som tär och kunna vara verlöjken. Verlöjken är allt som vi då gör vara.
2: Mm-hmm.
1: Så svenska där film är då.
2: Ja. Ja, vi suttjar en dömne från lärsvagnen och tar i apostelsövn och tar i våra tecknet till förhöjra. Och där hade ju finns ju folk på fria tala och lära just namnet, men där säger jag, vi kunde inte lätta värja via tala om det som vi tar sig och hörsta.
1: Akkurat, ja.
2: Och till er här och i, alltså, han inskjer också. Jag visste att jag har tidigt i måltesen och ägne som är en sån överflow att ja, men, vi kunde inte lätta värja vi att... Jag fortäller öron om att det
1: är. Ja. Här kommer jag också in att det är att vi rör oss och kan ha trångt någon vi. Alltså. Ja. Inte det. Jag visste bara för att vi har trångt det. Vi rör oss och kan ha trångt någon vi. Vi vet att trångt vi ska tål. Och då tål vi ska runt sinne. Vi rör inte alls sinne vi ska vävna.
2: Ja.
1: Och så kommer det att vävna kyrkets skammar till kallare kotser. Utan vi gör snacka.
2: Ja,
1: till det verkar
2: så. Ja. Att det är det som är
1: då. Ja.
2: Jag kommer också om är det Kongabok tjej.
1: Ja.
2: Ta och i nejen vär så öyla står här och i Samaria. Ja. Just enter du tar vara kring sätt av en främmande herre. Och nejen vär så och vär så öyla alltså tej. Ja, jag vet inte hur jag lyser det här, men det lyser faktiskt tillstanden till åkken, till vi är under den här herra välten av myskrenorna, som bara Jesus kan ge åkken. Och här nejen är så helt öjlig, alltså. Och tärsna särskilt här att Jesus har till ändan kostat först seklar av silvret, og fjøringen av kapp av duoskatt med 5 sekler av silver, ja. Så står det neien, men Elisa, da han hører om neiene, så taler han i navnet herrens, så han sier, men Elisa sier, hører i år herrens, så sier herren, om hese tøyne morgen skal en seie av fynne mjøle få oss i en sekel, og tver sier av bygg for en sekel i Porste Samaria. Ta tak hos med den stiga i kongen vid hansyn till åra och svära i gudsmann. Om så herren gör lukor av himmelen kunde slukt inte på till. Och profeten svär att du ska få att jag suttar av den egna egen men inte få äta av dig. Och så kommer sövan här. Att utanför bojpostret var det 4 spedalska män. Och det gör det så till att jag kunde inte vara inne i stenen här. Det är helt kvar vid annan. Att vi skulle vara sittande här inte vid dödja. Tekar vi til rå fra inne i byen, så er jo hungersnei i byen, og vi dødger her. Og vi er ved siden til her, så dødger vi til eisene. Kommer til å lete dere fære iver og tilhalt arameere, altså det er den herren som heier kringsett. Lete til dere livet, så livet vi, og drepe til dere, så dødger vi. Altså det er her vi er ikke annet gjøre. Ja. Det resten så tok skrymmingene leiene iver og tilhalt arameere, men tog det kom ett tillhåll till arameera, såst inte människa här. Tog herren hej lät till arameera herren hörst olja av hästen och vagnen, olja av stålen herre, och tar det sagt kvar vid annan. Det är visst att Israels konger hev leia hetitta konger och Egyptalans konger mot jokna herre åkom. Tar var tog lappner av steg och hade flytt i skrymmingsna. Kjölten hon, hästen hon och äslen hon var där gängde från tilhalt noen og ætlån i hervær, og var flyttet fra bjerga løyven, og nå kommer hans her spedalske. Tegn og hennes spedalske kom jeg tilhalt noen, for der inn og etter ytsta kjalti, og fikk seg et etter og drekka, tog og silver og gudl og glede her, og forra sted og fjallte det. Så gjennom kom der etter for inn i et annet kjalt, tog det i hervær, og forra sted og fjallte det. Men, nå satt det der kvar vi annan. Hette er ikke beint som vi ber dere ned. Vi tar vår idé glede på å bære. Tida vi tar bort inntil løsningen morgen, så dreier vi skilt om han iver dere. Kommer til nå, let dere fære inn og sige fra hæsen og i kongshøttene. Der kommer så og røpte til vaktene vi bøyparste og borde dem nese på. Vi kommer til at arameere med hva kvørste sås etter hørtes mennesker, men hestene og eselen stod i kjøret og kjøltene var overrørt. Og dette brøtte så fullkomlig tilstanden bojen och Samaria här så och det var bjärka ur nejen här. Men akkurat det här, jag huxar om att jag tar Paulus i lät inte vara till ånches, att det är tidigt mot nej gods. Och så här ser fyra männer här, det är nej gods åbenbära för tajmen och på den fysiska maten här. Men väl är det samma.
1: Ja.
2: Vi må bära så glädje på en vujar, ja. Vi må för att det till folk som är nej och fortälla dem, ja men, vi är bjärgar och tid är bjärgar, ja.
1: Så tjeck det ut som gudsmärven säger.
2: Ja, så tjeck det ut som gudsmärven säger. Och en högsmärven, han fick så inte av oss ner. Tog att jag blev så en tråkan av oss ner. Att han tatt av muren och döde.
1: Ja,
2: ja. Så, men det är så en annan parst av sövna som kanske inte vi kommer att akkurat hälsan. Men det är att här, först så mättar det sig här och få allt att gå här. Och så vaknar det. Ja, men andre har brug for Jesus.
1: Ja. At det er noe sant, altså. En god mynd.
2: At det er noe med at det er god mynd, altså.
1: Ja, at det er noe sant om det. Ja.
2: At det er sånn en av maten som det kan handles på, men du nevnte her om Timotheus,
1: ja.
2: Om ta maten kvar vi först omman och så mamman och så Timotheus, ja.
1: Det är alltså så omvetliga verkligen.
2: Ja.
1: Så vi skulle ganska nämna sin dröm till honom och sin trötsvärt. Då är jag kapitel 1 i kär som är enda i.
2: Nej.
1: Ja.
2: Men han kommer här till att han är stäffest att det här. Jag kan ska läsa några versen om det
1: här. Ja.
2: Paulus, vi vilja Guds apostel Kristi Jesu til a kundja lyfti løyvi og Kristi Jesu til Timotheus elskar jeg baden mot. Nøye miskun frigjør fra gode fægjer, altså det er alt godt, og Kristi Jesus i herre okkara. Jeg tætje gode som er eins og forfedrar møyner, tæne og i gauar samviskar. Tøy utan uihald minnest jeg til i bønum møyner nott og det, fotler av troen etter a suttja til, tøy jeg minnest tøyre tøyne, for at jeg kan være fyllt vi glede, og så nevner han dette. Tog er det mindre om trunna som ut av det, og som først bo i Lovis ommetøyne og i Evnyke Mauretøyne, trygg som ikke er best eite, er viser ui at hun bor ut av vi. Og så kommer han til å si at her, tog min er til å, at du kveikir atter til nøye gavegods som ut av det, vi avlegging handamunna, du god gav oss inte andra motlöses, men andra krafter, kärleka och siprujus. Skammas du inte vid vittnesboren om herre och ett av er med, fänka hans herre med, loj illt vi evangelien och kraft gods som frälst i oss och kattla i oss vid heilig och kattla. Inte efter värsken och herre, men efter tog man själv har sett sig fyra och efter nöjene, som också var given av Kristi Jesus från ävjen tojum, men nu är vår åbenbär, vi åbenbäring frälsare. Och är Jesus Krist, han som gör det dejan till ånches, och vi evangelien för det framöljöse liv och oförgångsläga. Så det är så störst. Alltså, tar vi huxa, att det är den fysiska nejen svångten till, och det är öjlöst. Men det är så också om alla de människor som har varit på tandmatan gott. Här var nog till allt till lika med. Men innan nu är det nej som inte i sin heim kan mätta. Eller gruva, eller lösa. Och till det som han som bor här och ber Timotheus om att kväja upp att rysa.
1: Ja.
2: Fyra få att ut till ånder.
1: Det är det.
2: Ja.
1: Jag minns att jag tar ju att jag vaktar med att jag är akkurat att säga om man och mamman och så är jag själv vår. Det är väldigt, väldigt störst i min och liv.
2: Ja.
1: Och så har jag sagt att jag älskar i samkommet. Och så är det råkna av vi, akkurat som Paulus är i Timotheus.
2: Mm.
1: Att det råkna vi att det är för jag vet att jag som hade vill ha mig att vara. Det kostar vakt mig upp.
2: Ja.
1: Och det är inte alltid så klart för mig. Men särskilt nu och i ålderdomen när jag kommer. Så nu. Nu är det jag kvilla likanliga. Du är klar i sig gärna, kanske, som jag gör det för. Ja.
2: Nej.
1: Och så kommer du och ger sig ner. Iktos och spelar om jag östen vill vara här. Det är väldigt lätt i näckvara.
2: Mm-hmm.
1: Alltså, jag måste bara säga att, ja. Att det är bara lätt med vår jord. Det är så öjliga vikt att ta och i man är i en sardell. Att inte vara på yren vi är båda till som kan göra alla människor vid lokalt och glädje för Jesus liv.
2: Ja.
1: Det är det, det som är det.
2: Det är ett understandande i huvudet.
1: Alltså. Ja, helt understandande. Alltså. Det är det mest jösa människor som lustar. Det är negativt att lusta natterna.
2: Mm-hmm.
1: Alltså, och det är man så att det är det vi har sett om natten och det är du själv. Gustav och sen.
2: Ja, jag minns eller inte så illa längst sedan jag tog sig vid en äldre man alltså, ja. Om det är helt hemskt där.
1: Ja.
2: Och för några fan och annars igen till ja, så blev han inte med varandra. Och så tog sig han om konna tjassar att hon hejde avtalade vid henne att han skulle vädja henne om nötterna för hon kunde svära upp och hitta Iktus. Har vi bara varit.
1: Ja.
2: Det är helt väldigt fint sagt.
1: Ja, det är visst, ja. Men det är så näckvar händningar i löven och det medan jag gick och var grävar. Och jag talade i östen i kjolvor här. Och så kom jag ut av gröven. Så såg jag till att banden är här ute, ja. Att han är här och jag visste det att konan såg över affären. Och jag minns att jag gick en gäll i förra fältjön. Matti gick en gäll i en sejan förra fältjön. Vi tar att ha haft något sån här i bandafällan.
2: Alltså fyllt jag konnetjön?
1: Ja, konnetjön.
2: Yeah.
1: Ja. Och så säger vi igen att jag får säga att inte han nu och i konnan är kär här. Och han får gråta.
2: Mm.
1: Han klarar inte att svära. Och han får han rumt. Och så visste jag inte mer alltså. Jag tänkte bara att jag misslockade mer. Tänkte jag bara.
2: Mm-hmm.
1: Men han förbörjade Lötlius. Och han skriver brev till den mannen som talade till Ekan för kräv. Han kände mig inte namn.
2: Nej.
1: Och så förklarar han om vissa konna. Och jag har alltid det värsta att ändertäcka det. Att hon körde åkara hem till en himmel.
2: Mm.
1: Vi femmaltrykör. Och nu har ni färden har till himmels. Så det är nästan mer långt efter. Det är att komma här som hon är. Mm. Otroligt alltså. Och jag visste inte att jag skriver den. Men så var också i skallen och i Klagsvöjk. Och i tog släkten och här kom dötteren. Ja, väl har vi dötteren, sa
2: ja.
1: Och hon går på en av dem och säger till henne. Att det var ett brev från pappa. Jag vet att du var ute. Du talade ju till vi tar jag och norska av. Jag säger ja. Ta tomt igen. Tack rör tomt igen. Bara på en av dig. Och så säger jag alltid att du kan sända mig ett brev. Ja, jag skulle kopiera det. Det vill jag släppa i det. Och så får jag ett brev till honom. Och så för allt igångt alltså. Sonen som var böntig och kallade en buss. Han blev sjuk och kräft. Ja. Och så lägger herrarna hjärta med här att du måste få vurst honom detta brev. Sonen till henne.

0: Vi maler et akkurat hva han sier i Lukasen. Men at Herren sier vi med at du skal fære av hver hvite gjerrepinne, ikke han? Ikke valen. Og du skal ikke alt at. Og jeg ringte så til presten og Kvivik. Og men det ble vel møtt, ikke? Hon säger att det var gammal mig, men jag vill inte säga att jag ska västmanna till en jära fel. Och så är det att han svinner, som är svinnen, som är präst i havn.
1: Herre.
0: Ja. Och ringde till han och det var gammal mig.
1: Mm.
0: Att jag skulle säga något klart. Han visste ju om det. Och så skulle jag bara stanna här. Vi tittar in i kyrkan till han kom. Det är sin drarin.
1: Ja.
0: Så det var en vetalig reaktion på att jag hade sagt så lilla språk för dem och allt det där. Och fick allt sagt. Som det var. Vi minns spela en sån som var sån kärstamål. Vad som man lever än. Han som är i Kipasmyndan då. Han kommer mot mig här då. Det var så gärna för att gå ut och det har lika gott vevor. Så han tog ut för som mig. Ja. Och jag stöd. Ja. Att liv var ju en sorg.
1: Ja.
0: Jag visste inte artigen om jag skulle fortälla detta. Men det är sådana som har vetat det.
1: Ja.
0: Så jag alltid inte det något vi
1: vill. Jag hade en för länge sedan hittat ägst när vi är inne i Atoj.
0: Ja.
1: Om inte så grundiga som nu.
0: Nej.
1: Ja, det är gripant.
0: Ja, det är
1: helt visst.
0: Du lägger mest till det. Det är inte jag som finner på annat.
1: Nej. Nettopp.
0: Det är han som.
1: Ja. Men man kan säga himmelen på att nejen är inte vid lunches.
0: Nejen är akkurat det. Det säger man.
1: Ja. Det är. Men det är så att det är Löve som är kommit och givit oss vid fullgörda
0: ja.
1: Versen av Golgata.
0: Akkurat, ja.
1: Och vid uppreisen och himmelfär och att hela anden är kommit. Ja.
0: Han säger ju en sant i mörkskodistan att han var en i Guds hjärta som Jesus köpte med er. Och så säger han att Guds dörsten är köpt.
1: Ja.
0: Ta dig hans myskor svarskta och krossen honom bär. Er grunden han, er bytje. Nu allt mot allt av han vid krossen. Fjallt och lytje.
1: Mm.
0: Hon stormar brusar med han.
1: Ja.
0: Så känns den här som han synker om oss nu. Det kan se inte här det som kunde vara gavar men det kunde oss med det. Träter han.
1: Ja, vi är ju människor på ja. På allt alltså.
0: Ja.
1: Så man blir att säga på gott och illt, men det är så akkurat det här vi har finnit att gåva.
0: Ja.
1: Det är så vi är ädja i till att tro efter och liv och ja.
0: Tack så ska jag säga. Han är för han var en av dem som var så med att lägga om med och jag tafft honom.
1: Mm.
0: Han säger att vi är glada för det här att det är så nöjd som kommer att följa i färg. Så vi vet inte vad rödsdom är ut. Så det är det sista som vi är som personer som är färre. Och jag ångrar långt att attra.
1: Nej.
0: Han satt jag som äldre mig av och han blev nog lika gammal som jag när vi är alltid. Och han blev jag en gång igen och gav dem i rödsjacka och så när så sen när trötsjö och så när de viskade morsk boxen. Och han stämde då i någon nya testament och nydansk nya testament.
1: Oh, yeah.
0: Och han är ju Pojlaten.
1: Ja.
0: Det är en som har pojlaten.
1: Ja.
0: Allt det där. Alltså, pojta blåsot, det var inte så, men det trommetallet som det taler, det vil at
1: det
0: så ikke han og noen nødvendig som er.
1: Ja, det sier jeg. Det sier jeg til noe særlig.
0: Ja, helt særlig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Det er det er å være en veldig skarre til alt vi samler. Som man sier det her, at han skal jo samle alt, alt til et.
0: Ja, ja.
1: Det som i himmelen er, det som jeg gjør den gjør.
0: Ja, alt er ikke det.
1: Jo.
0: Ja.
1: Han som i opprunden har skapt alt.
0: Ja.
1: Og har skapt okken. Og i bøylet så innom. Blåst lys andan og i okken. Og så halte mynden blod så øyelig av at det her, til å lese om det første kvitsundet, til å være som overstormer i Bresterå. Til å være til å herre blåste lys, at han lødde lys andan inn i,
0: i
1: samkomstsynet, eller kyrkjesynet.
0: Ja, ja. Ja, han gjør han ikke skrevet.
1: Nei.
0: Det er vist.
1: Det er helt vist, ja.
0: Men så er det hit at som Paulus minner om, at alt er djevet.
1: Nei, ja.
0: Ja.
1: Ikke trøtt at det var Jericho, va?
0: Nei, nettopp, ja. Ja. Jeg er alltid selv for at jeg er rundt og folk, altså. Gjøftes vi sammen til, ja?
1: Nei, tid gjøftes 14 dager, Arnvid.
0: Ja, nettopp. Ja. 14. Ja, ja.
1: Ja. Du är en gånger.
0: Ja, vi som vi kommer här var nek till fällax.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, helt visst. Då man så spyr han där spåren inte kvar fel tog igen.
0: Ja.
1: Så säger jag hekat bötnen, badna bötnen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, han har skån till där vi har en förut ända av en sån. Så kom han. Till han över, där jag var kontoret lagt.
1: Oh, ja.
0: Och han är fötter i Fors. Så. Så visst rakna härifrån och fram till 60 så.
1: Ja.
0: Så är det inte något efter till Goldbrill.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, nej. Det är.
0: Just vid du ju i tjej och.
1: 88.
0: 88,
1: ja. Tid 7. april 88 och vid du i maj 88.
0: Ja, ja.
1: Vi har alltid vidt av kjenslengt og annet her, men det er ikke noe samband akkurat da.
0: Nei, ikke da. Nei.
1: Det kom så for 20 år siden.
0: Ja, ja. Ja, det må jeg takke deg for det, at du gav seg ikke for en tilfax.
1: Jeg hadde vi må bare tatt det langere opp etter, tror jeg, at jeg kjente bare så størst av meg at jeg er nækka, som Herren vil, da.
0: Ja.
1: Det var ikke bare mot innskje som sånn,
0: ja.
1: Nei. Det var noen som presset å ha innanfra.
0: Ja, det er skilt, ja.
1: Ja. Og det er så at det her, han er nøye som han gjøver, da.
0: Nei,
1: og vi er jo kattlet til at få nøyene til å breies ut til en leire, ja. Det er akkurat kattel, tjåken øtlom, da.
0: Stål, tror jeg.
1: Ja. Ja.
0: Så han har gjort allt först. Han lever ut.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han har gjort allt klart så att en och kvar kan ta emot. Ja.
0: Ja. Herre, tack för det. Tack för det, Herre, att vi kunde åter ha varit här i det. Tack för det, Anja. Tack för henne att domna skapar. Sikten och styrskarna. Henne är man och en av föräldrar och skoar ett av värst som viskar så verkost. Herre, jag lägger dig in allt ett hjärst. Vi tackar för Daniel och hans rakon och för min egen rakon, Herre, som vi som jag var för samman och tjuna lösen som många var. Och då ger vi åken i sig bötten. Fyrte. Sikna til å framvise etter verst inntil to her i Kjallvård. Teket du inn av bror hjem. Men vi vet ikke når jeg er. Og Og inntil da så var det øyn og øyn. Men tatt det har hendt, så var det da øyn. Og han ikke var glemt det her. Takk for det her, og takk for at vi kom og sitter stiller og kommer så lengt rundt. Vi er snart til å få ta bådskap. Prøysa vi til navn, vi er alt og alt det her. Amen.
1: Amen. Så her som parten av hjertemål kom det enda over for å takke for dere. Og vi er Anja Hansen som teker opp og redigerer. Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnen. Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for det, Hesefer. Parten av hjertemål som her var ved takkene som finner på YouTube om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Og her som parten, han kommer eisen av å være lagt det her. Og han kommer eisen av senter av tjej, Kristelig Kringvarsp. Så enda en affær, tusen takk for Jesu affær.

kvart sol till att stadsia i livet bästa en öppen grön finns en mörk medelhöjms.

Tullostarätter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknå samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i bättre banka. Kontonummer är 1541 2 333 3 4. Tack för stålen.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer ger 1-5-1-4, 2-333-2-3-3-4. Takk for stolen.

Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-2-3-4. Tack för det stolen.

Fantastiska välsundja av Greater Vision och hennes nere praktfulla sangren When I See The Cross, ta er suttje krossen. Vi får så att lusta efter en a cappella, Lea Tisse som det kallas. Och här kallas för The Cross Medley och vi får lusta efter Lord Songs.

Beyond the Cross, vi Levi's Family. Och vi får så vidare. Vi har en sanje som kallas för On the Other Side of the Cross. Hina med en krossen. Hina är så inne i krossen. Och det är en sanje kallas All Time Gospel Hour Quartet.

It's about the cross, hörde vi där. Och det var The Ball Brothers. Vi tar så kom fram till det senaste läget vi sände in sin idé. Lycka mycket kvädda gjorde vi igen. Lycka mycket kvistar punt igen. Lycka mycket under nälto nacklanar djöken händer och fötter. Lycka mycket under stunkusbjöt i syna tjån. Lycka mycket om han blötte till sista droppa. Så var det allt som skulle hända. Det var det att han skulle rysa upp. Han skulle rysa upp. Och det gjorde han. Sista sangren som vi får höra i det är vid Gordon Mote. Och sangren kallas Rise Again. Go ahead.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i själv att skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Tullorstar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gavo og kontoakara i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 4. Takk for stålen.

0: Nu läser Arnold Johansen ur Apostlasövene.
1: 14. kapittel. Men det bär så till i Ikonion. Jag tar samman för in i samkomhuset till Götun och talar så är stor fjöld berg av Götun och Grickon tog och vidtryggv. Men Götaner som var vantroner östu upp höjtningarna och sätta illt i hoan och att höjmon mot brörenon. Tord Valdus ta här ena länka tui och talavu vi gavun treste och i herranon. Som gav orenon om nage sina vittnesbord. Vet jag att han lät tecken och ontor hända vid håndtontorra. Men fjölden av fölkenon och i bygdene bytte sig sundor och i två pastar. Och som vi hilt och vid gödunon, som vi apostlunon. Men tog nu gjördes arend bäge av höjtningunon och gödunon och av ivermannen törra vi fyrir att färra van virisliga vidtöjmon och stöjnatöjr. Ta flyttotöjr, tog tör komost ettertöj till bygdenar Lustro och Derbe och Lyka Önio och landi här om vejer. Och här bo av och tör glädjebåskapen. Och i Lustro sett av mävor som var maktarleiser i fötunnen haltor fra mävorlöjve som aldrig hei gynche. Han hörde Paulus tala, och tog i hessen fest i eje av han och sa att han hei trygg till tess att han kunde vara hjältor. Säg han vid herrar rött, statt upprattor av fötortöjnar, och han sprack upp och gick. Men tog i manna mikvunnar sjövå och kvart Paulus gjörde, hevjavot hei upp restsöjna och sötto av lyka öneskon måle, godaner er och i manna lyce, Stiner, nior, till okkara. Och de kallade Barnabas, Saus, men Paulus, Hermes. Jag tog att det var han som förde åre. Och prästeren fyrde till Saus-templen, som var utanför i stegen, kom vi oxon och kransson ett postronon och attlade att offra och mannamikvunar vid honom. Men två apostlaner, Barnabas och Paulus, hörde hetta, skratt och tar kläder så in i sundor och lopo in och i mannamikvunna och röpade om och satt om. Men kvöj gera tid hetta? Vid er och ösna människor under som och korlun som tid och vid boa tikkun glädjebåskapen om att tid skulle vänta tikkun från hesson fafångt och loton till en livande god som just hever himmelen och görna och häve och allt som i tajmon är. Han som i fotnon tujon lät öll höjen följt gänga törra ägna väger. Till att han icke lät sig självan utan vittnesbor, vid till att han gör det gott och gav tikkun regn och gråur rykar tujer av himne och mätta ge görst och tyckare vid föje och fagnaje. Och vi att säga detta värt här så att hör fink och mikvinnar till att läta vera att offra till torra. Men så kom och götar hejar från Antiochia och Iconium och hör fink och fälltse till att halta visser och tej stöjna och Paulus och drog han ut ur bygdene och hyllde han vera dejan. Men medan lärarsvännerna stod rundan om han röstes han upp och gick in i bygdene. Och dagen efter får han vid Barnabase hejan till Derbe. Och tog då hött att boa glädjebåskapen här i bygdene och finnje negv att vera lärarsvänner, vänt och tog attor till Lustro och Iconium och Antiochium. Och tog styrst och saler lärarsvännerna och avmynt och tog om att vera fastar i trunne. Och sött och tog mån att vid öje att gänga in i Guds rujtje gjögt någon mängar trångtir. Men tog tör fyrir kvörst kyrstulis är hade valt tog mån älstar. Låt och tör teg vi fösto och bönager upp och i händor herrans som teg tro och am. Och tör fjordro om Pisidio och kom till Pamfylium. Och tog tör hade tala åri och i Perge fjordro tör oman till Attalium. Och hejan siltot hör till Antiochium. Hejan som tøyr høttu ver fingnir nøye gods til tess at inna tangjerning som tøyr nu høttu fullførst. Og tøyr tøyr varu komnir hejar og høttu stemt kyrkjelinun saman, søttu tøyr frá hverju stjór versk god hei gjørst vi tøymon, og at han hei leti upp truar dyr fyrir høytningunun. Og tøyr valdust her ikkje så stutta tøy tja lærersvennunun. 15. kapittel. Og nekrir komu oman til Judea og lærdu brøvunar hetta om tid ikkje vera omskornir etter Mose sige, ta kunnu tid ikkje vera frelster. Men tog nu kom strøy opp, og det var ikkje løy til åradrottur mellom Paulusar og Barnabasar og Torra. Ta rottu tøyr av at Paulus og Barnabas og nekrir ærir av tøymon skuldu færa nian til Jerusalem at hitta apostlanar og hinar elstu om henda spurningin. Kyrkjelige fyldi tøymon nek av vi, og tøyr fyrir om Fenikio og Samario og søttu fra omvending høytningana, og tøyr gjørtu öllum brørunum stóra gleði. Og tøyr varu komnir til Jerusalem, vauru tøyr vel fagnægir av kyrkjelinun og apostlunum og hinun elstum, og tøyr søttu frá hverju stór versk god hei gjørst við tøymun. Men nekri av farsýra flotjunum, som hættu tíki við trygg, röstust og søttu, tøyr øyi at vera omskornir og at få bo om at halda mauselau. Men apostlanir og hinir elstu komu saman at samróast om hetta mál. Men tói mikil óra drottur hei veri tega, röstis Petur og segi vittar, gau menn og brøvur, tid vita at fyrir lengst søgjan rådde god av tikkara mittlun, at høytninganir av munnum munnum skuldu høyra år gleði bóskaparins og teka við trygg. Og god som jörstunni kennir, bær tóim og vittnesbúr, tói hann gau tóimun hinn høylaja andan eins og okkun. Og angan mun gjördi hann mittl okkara og torra, viti at hann við trunni rönsagi jörstu torra. Kvui frösta tíð tóa hann jú god við at leggja eitt okk á nakkan og á lærersvennun, som kvörstju fetar okkara edla vit orskau at bera. Men vi tryggva at vi vera frelster vi Herrans Jesu nage og sama hot som tøyr. Ta takte öll manna mikvan og tei luttu av Barnabas og Paulus som søttu frá hvordan stør tekjen og undur god hei gjørst høytningana midlun vi tøymun. Og tøy tøyr vore og litner at tala tøk Jakob til åra og segi gau menn og brøvur, høyre menn. Simon hefur grætt frá hvosu góð í fyrstunni hegi umhugsan að teka náni sunnum og eitt fólk millun høytningana. Og við hetta samsvera or profetana, sólau som skriva stendur. Eftir hetta skal við venda aftur og endurreisa hina fallnu tjalbi og Davids. Og þeir sum nýju rivi av henne skal við byggja upp aftur og seta upp av nýttjum. Så at høyr som etter eru av mannen, med jeg løyta til herrans, og all høyen folk som navn mot nevnt iver, sier herren som heter han gjer, som kunnet fra opphavet. Tøy halte at ikkje øyer at vera tingt om tja tøymon, som av høytningunnen vende om til gods. Men at jeg øyer at vera skriva til tøyra, at høyr skuldu halda seg frá allar í Eurónsan og skurgutun og frá hårdómi og frá tói sum kvalt og frá bláu. Tói at Moses hefur frá fotnum tóiun og í hverju byggt tóir sum prætika hann. Vite at hann veru lísin upp í samkomu húsunum hvann kvílu dem. Tóa samtíktu apostlanir og hinir elstu saman við öllum kyrkjelíunum að senda menn som til þess voru valdir torramillun til Antiochia sem við Pálusi og Barnabasi og voru til Judas som kallaðist Barsabas og Silas negg virðir menn brörana millun. og tøy skriva og hetta vi tøymon. Apostlaner og hinir elstu. Brøvunir senda brørunnun og i Antiochia og Syrjulande og Kilikia som avur vore høytnir høltsansøyna. Eftir at vit hava hørst at nekrir som eru komnir frá okkun hava løpt ekka og atikkun vi orunnsøynun og hava óregva salertikkara utan at vit hava givet tøymun nekka og umboum. Så hava vit og einum mali samtykt at senda menn som til tess eru valdir, til tykkara saman vi okkara elskulio, Barnabase og Paulus. Tøymun mannun som hava sett lufsuit og voa fyrir vars Herra Jesu Krist navns skuld. Vit hava tøy sent Judas og Silas og tøy skulu øysene munnliga boa tykkun til saman. Tøy at høyla i anden og vit hava samtykt ikkje at leggja æra byrri og atikkun utan hetta som nei turvlet at hit halda tikkun fra skurgoda offrun og fra blåve og fra kvaldun og fra hårdome. Om tid varnas dette skal tikkun gengas vel, høyler og sæler. Tøyr vore ta latner av sted og komu oman til Antiochia og tøyr kalla av alt folket saman og fingu tøymon brevet. Men tog til løs og til vore til glede om hese ukanene. Og Judas og Silas, som sjølver øysene vore profeter, og amint og brøvunar vi mongon åren og styrst og tøyr. Og tog til høyt og veri her øyne tøy, løt og brøvunar tøyr færre av sted atur og i frie til tøyra som høyt og sent tøyr. Men Silas sette seg fire at vera verandi her. Men Paulus og Barnabas steggav og i Antiochia og lærte og boav og saman vi mongon øron og herrans. Men tog i nekre deir våre litner, sier Paulus vi Barnabas, let om okkom færa av sted attor og vidja brøvernar og i kvarje bygd, her som vi boav og år herrans, fyrir at vita kvosso tøymon vait vi. Men Barnabas vildi øysene teka Johannes, som kallaist Marcus Mi. Men Paulus held ikkje at høy skuldu teka han vi, som skildist fra tøymun og i Pamfylion, og ikkje fyldist vi tøymun og i Arbøyen. Her vær ta skarspur tvidrottur, så at høy skildist kvör fra Øron, og Barnabas tog Marcus Visser og sylde til Kypern. Men Paulus valde ser Silas og førast det givin upp i Herrans nåje av brørenon, og han fær om Syrialand og Kilikia og styrste kyrkjeligene.
0: Vi tar til Arnald Johansen, lesa ur Apostlasøvne. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.